0: Слава Богу на вишавах и на земле мир людям, ки со благе воле. Хвалимо Те, славимо Те, молимо Те, повеличуємо Те. Захвалюємо се Ти заради Твоє велике слави. Господ Бог, Небесний Край, Бог Отче всемогучий, Господ единородний Син, Ісус Христос, Господ Бог, Ягне Божие, Син Очитов, Ти одємеш грехи света, усмили се нас. Ти одємеш грехи света, спрями нашу прошню. Ти сидиш на десниці Очитови, усмили се нас. Закай едино Ти си святий, едино Ти Господ, едино Ти найвищий, Ісус Христос, Святим Духом, у славі Бога Очита. Амен. Молімо. Бог святому духовнику Бернардину Сієнському си поделю ізредно любезен до Ісусовега імена. На Негово припрошне, най туди нас разнаме, огън ресничне любезне до Тебе. То просимо по нашем Господу Ісусу Христосу, Твоїм Сину, ки с Тобой в общество Святого Духа живи и кралює векомай.
1: Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Peter poln Svetega Duha govoril, poglavarji ljudstva in starešine, če naj z Janezom zaradi dobrote dobovnega človeka danes zaslišujeta, s čim je bil ta ozdravljen, bodi znano vsem vam in vsemu izraelskemu ljudstvu, da v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, ki ste ga vi križali, ki ga pa je Bog odbudil ob mrtvih, po njem stoji ta pred vami zdrav. On je kamen, ki ste ga vi zidarji zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen. V nikomer drugem ni zveličanja, kajti nobeno drugo ime pod nebom ni dano ljudem, da bi se mogli v njem rešiti. Božja beseda. Oznanjal bom Gospodovo slavo. Moj Bog in moj kralj, hočem te poveličevati, slaviti tvojimi na veko veke. Vsak dan ti hočem prepevati hvalo, slaviti tvojimi na veko veke. Velik si Gospod in nad vse hvale vreden. Ne da se izmeriti tvoja veličina. Rod za rodom hvali tvoja dela in oznanja tvoja vsemogočnost. Govorijo o sijajni slavi Tvojega veličastva in poročajo o Tvojih mogočnih delih. Na vso moč razglašajo Tvoje velike dobrote in se radujejo Tvoje pravičnosti.